بولوش، حق ئېلىشتا ئۆلچەم بولوش، مالىيەدە ھېسابات بولوش، ئېلېكتىرونلۇق ساغلاملىق ئارخىۋىدا ماتېرىيال بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ. ۋېناغا دورا بېرىشنى قانات يايدۇرغان كەنت شىپاخانىلىرى چوقۇم ناھىيە دەرىجىلىك سەھىيە ساغلاملىق مەمۇرىي تارمىقىنىڭ تەكشۈرۈپ تەستىقلىشىدىن ئۆتۈشى، قۇتقۇزۇش دورىسى ئۈسكۈنىلىرى ۋە ئوكسىگېن بىلەن تەمىنلەش ئەسلىھەلىرى سەپلىنىشى، تېببىي خادىملار ئاسما ئوكۇل رېئاكسىيەسىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارىنى ھازىرلىشى، كۆرسەتكۈچلەرنى قاتتىق ئىگەنلىشى، ئىچىشكە بولىدىغان ئوكۇل قىلماسلىقى، ئىچىشكە بولىدىغانلىرىنى ئوكۇل قىلماسلىقى، مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلىشقا بولىدىغانلىرىنى ۋېناغا ئوكۇل قىلماسلىقى كېرەك. يېڭى بەلگىلىمە بۇ يىل 10 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلىدۇ. كۈچكە ئىگە مۇددىتى 5 يىل.

0: ئىشىنى چەكلەپ، ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتى، تەپەككۇرنىڭ جانلىنىشى دەرىجىسىنى ناچارلاشتۇرۇۋېتىدۇ. تۆتىنچى، پات-پات ئويغىنىش. كېچىدە كۆپ قېتىم ئاڭسىز ھالدا مىكرو ئويغىنىش بىلەن ئۇخلاش دەۋرىيلىكى قايتا-قايتا ئۈزۈلىدۇ. چوڭ مېڭىنىڭ ئەسلىگە كېلىش، زەھەرنى ھەيدەش جەريانى نائىلاج ئۈزۈلۈپ قېلىپ، مېتابولىزم كېرەكسىز ماددىلىرى بىر قېتىمدىلا ئۈزۈل كېسىل تازىلانماي، پەقەت بۆلەكلەر بويىچە قالدۇق يىغىلىپ قالىدۇ. بۇ خىل زەخمىلىنىشنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدىكى روشەن سېزىمى بولمايدۇ. ئۇنتۇقاقلىق، ئىنكاسى ئاستىلاش كۆرۈلگەندە كۆپىنچە ھاللاردا ئەسلىگە كەلتۈرگىلى بولمايدۇ. بەشىنچى، كۈندۈزى مۈگدەش. بۇ ئۇيقۇ ھالىتىنىڭ قالايمىقانلىشىشىنىڭ ئىپادىلىرى بولۇپ، شۇنداقلا ھەر خىل كېچىلىك ئۇيقۇ مەسىلىلىرىنىڭ ئىپادىلىنىش ئالامەتلىرى. ئۇنىڭ بىلىشكە بولغان يادرولۇق زىيىنى شۇكى، كۈندۈزى مېڭىنىڭ جانلىنىشى يېتەرلىك بولماي، داۋاملىق تۆۋەن ئويغىنىش، تۆۋەن ئايلىنىش ھالىتىدە تۇرۇپ، دىققىتى چېچىلىش، ئىنكاسى ئاستىلاش، تەپەككۇرى قېتىۋېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. دائىم ياخشى ئۇخلىيالماسلىقنى قۇتقۇزغىلى بولامدۇ؟ نۆۋەتتە كىلىنىكىدا ئۇيقۇ توسالغۇسى بىلەن بىلىش توسالغۇسى ئوخشاش بولمىغان پەللەرگە تەۋە بولۇپ، ئادەتتە نەپەس كېسەللىكلىرى بۆلۈمى ئۇخلىغاندا نەپەس ۋاقىتلىق توختاپ قېلىشنى بىر تەرەپ قىلىدۇ. نېرۋا ئىشىكى بۆلۈمى بىلىش مەسىلىسىنى بىر تەرەپ قىلىدۇ. روھىي پىسخىكا بۆلۈمى ئۇيقۇسىزلىقنى بىر تەرەپ قىلىدۇ. بىراق يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بارغانسېرى كۆپ دوختۇرخانىلار ئۇيقۇ ئەستە ساقلاش بىرلەشمە ئامبۇلاتورىيەسى قۇرۇپ، كۆپ پەنلەرنى بىرلەشتۈرۈپ، بىرلىشىپ دىياگنوز قويۇپ داۋالاشنى ئىشقا ئاشۇردى. ئۇيقۇ مەسىلىسىنىڭ بىلىشكە زىيان يەتكۈزۈشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئىشنى تۆۋەندىكى بىر قانچە نۇقتىدىن باشلاش كېرەك. بىرىنچى، ئېغىرلىقى ئېشىپ كەتكەن، خورەك تارتىدىغان كىشىلەر 40 ياشتىن كېيىن ھەر بىر 2 يىلدا بىر قېتىم ئۇيقۇ سۈپىتىنى تەكشۈرۈپ، ئوتتۇرا ئېغىر دەرىجىدىكى ئۇخلىغاندا نەپەس ۋاقىتلىق توختاپ قالغان دەپ دىياگنوز قويۇلغانلار دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئۆلچەملىك داۋالىنىشى كېرەك. ئىككىنچى، سوزۇلما ئۇيقۇسىزلىققا گىرىپتار بولغانلار ئالدى بىلەن بىلىش ھەرىكىتىنى داۋالاش ئۇسۇلىنى تاللاپ، چوڭ مېڭىنىڭ زىيادە ئويغىنىش ھالىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشى كېرەك. ئۇيقۇ دورىسىنى ئۇزاق مۇددەت ئۆز ئالدىغا ئىچىش تەۋسىيە قىلىنمايدۇ. ئۈچىنچى، بىيولوگىيىلىك سائەتنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن باشقۇرۇش. كېچىلىك ئىسمىنادا ئىشلەيدىغان كىشىلەر ئىمكانقەدەر ئىسمىنا ئالمىشىش ۋاقتىنى مۇقىملاشتۇرۇش. خىزمەت كۈنى بىلەن ھەپتە ئاخىرىدىكى دەم ئېلىش داۋالغۇشىنىڭ بىر سائەتتىن ئېشىپ كەتمەسلىكى. مېڭە تۈرىدىكى لىمفا سىستېمىسىنىڭ نورمال ئايلىنىشىغا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. تۆتىنچى، ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتى تۆۋەنلە، نېرۋا ئىشىكى كېسەللىكلەر بۆلۈمىدە كېسەل كۆرسەتكەندە ئۇيقۇ تارىخىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۇقتۇرۇپ، دوختۇرنىڭ ئۇنىۋېرسال ھۆكۈم قىلىشىغا قولايلىق يارىتىپ، بىلىشنىلا داۋالاپ، ئۇيقىنى پەيدا قىلغۇچى سەۋەبكە سەل قاراشتىن ساقلىنىش كېرەك. بەشىنچى، ئۇيقۇ سۈپىتىنى مېڭە ساغلاملىقىنى ئۇزاق مۇددەت كۆزىتىش بۆلۈمىگە تىزىملىكىگە كىرگۈزۈپ، ئومۇمىي ۋاقىتنىڭ ئۇزۇن قىسقىلىقىغىلا قاراپلا قالماي، قاتتىق ئۇيقۇنىڭ يېتەرلىك بولغان بولمىغانلىقى. كېچىدە دېمىس قىلىپ چۆچۈپ ئويغىنىپ كەتكەن كەتمىگەنلىكى. كۈندۈزى چارچىغان چارچىمىغانلىقى قاتارلىق ئەھۋاللارغا تېخىمۇ دىققەت قىلىپ، مەسىلە بايقالسا ۋاقتىدا ئارىلىشىش كېرەك.
1: بۇ پروگرامىنى شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسى بىلەن ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىرلىشىپ باشقۇرغان. پەننى ئومۇملاشتۇرۇشقا بىر كىچىك قەدەم تاشلىساق، ساغلاملىقتا بىر چوڭ قەدەم ئىلگىرىلەيمىز. كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئەڭ ياخشى يولى. تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسىدا ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىلەن بىرلىكتە ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈش، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش دەرسخانىسى، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش سەھىپىسى تەسىس قىلىندى. ئىلىم پەن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئىلمىي ئىدىيە تارقىتىپ، ئىلمىي ئۇسۇل تەشەببۇس قىلايلى.
2: ئاڭلاۋاتقىنىڭلا شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسى.

0: نەق مەيداندا ئويۇن قويۇش، مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇش، مودا ئىستېمال بىر گەۋدىلەشكەن مۇكەممەل ياشلار مۇزىكا ئېكولوگىيە چەمبىرىكىنى بەرپا قىلىدۇ. شىنجاڭ موجيە مەدەنىيەت ساياھەت تەرەققىيات چەكلىك شىركىتىنىڭ تىجارەت مەسئۇلى لۈجىيايى ئەھۋال تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. موجيە مەدەنىيەت ساياھەت باغچى رايونىغا ئەسلىدە كۆڭلىگە ئارزۇلارنى پۈككەن بىر قىسىم مۇزىكانتلار توپلانغان. ئۇلارغا تېخىمۇ ياخشى قابىلىيىتىنى نامايان قىلىش سۇپىسى ھازىرلاپ بېرەلەيدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن ماركىلىرىمىزنىڭ ئالاھىدىلىكى تېخىمۇ روشەنلىشىدۇ. كەسىپ ھالىتىمىز تېخىمۇ بېيىيدۇ. تېخىمۇ كۆپ ياشنى باغچى رايونىمىزغا جەلپ قىلىشنى ئۈمىد قىلىمىز. بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئۈرۈمچى شەھەرلىك مۇزىكا كەسپىنى ئىلگىرى سۈرۈش جەمئىيىتى تيانشان رايونى جياڭلەي شەھەرچىسى بازىسىنىڭ يوپۇقىنى ئېچىپ قۇرۇپ، خەلق ئىچى مىللىي مۇزىكىلىرىغا ۋارىسلىق قىلىش ۋە ئۇنىڭدا يېڭىلىق يارىتىشنى چوڭقۇر قانات يايدۇرغان. بۇ قېتىمقى موجيە مەدەنىيەت ساياھەت باغچى رايونى بازىسىنىڭ يوپۇقى ئېچىلغاندىن كېيىن، شەھەر دەرىجىلىك ئىككى چوڭ مۇزىكا كەسپىي بازىسى پەرقلىق تەرەققىي قىلىپ، ئەۋزەللىكلەر ئارقىلىق بىر بىرىنى تولۇقلاپ، ئەنئەنىۋى مىللىي مۇزىكا بىلەن زامانىۋى مودا مۇزىكا بىرلەشتۈرۈلگەن كەسىپ سېپى بەرپا قىلىپ، كۆپ خىل مۇزىكا مەدەنىيىتىنى يۇغۇرۇلۇپ بىللە مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. ئۈرۈمچى شەھەرلىك مۇزىكا كەسپىنى ئىلگىرى سۈرۈش جەمئىيىتىنىڭ باشلىقى خۇڭچى مۇنداق دېدى. ئېلېكتىرونلۇق مۇزىكا، جاز مۇزىكىسىدەك ياشلاشتۇرۇلغان، شەكىلگە كەلتۈرۈلگەن نۇرغۇن مۇزىكا كېچىلىكلىرى بۇ باغچى رايونىدا ئۆتكۈزۈلىدۇ. يەنە قەرەلسىز ھالدا مۇزىكانتلارنى يېتىشتۈرۈش پىلانى تۈزىمىز. بۇ رەقەملىك مۇزىكا نەشر ھوقۇقى سودىسى سۇپىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن مۇزىكانتلارنىڭ بۇ باغچى رايونىدا پۇرسەتنى تۇتۇپ تەرەققىي قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.
1: ئاپتونوم رايونلۇق ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى رېۋىزىيە كومىتېتى خەۋىرى. يەل ئوبلاسلىق تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇش ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋۇليەن ئىنتىزامغا قانۇنغا ئېغىر خىلاپلىق قىلىشقا چېتىلغانلىقتىن نۆۋەتتە ئاپتونوم رايونلۇق ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى رېۋىزىيە كومىتېتى تەرىپىدىن ئىنتىزام ۋە رېۋىزىيە جەھەتتىن تەكشۈرۈلۈۋاتىدۇ.
0: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. مەركىزىي كومىتېت تەشۋىقات بۆلۈمى مائارىپ مىنىستىرلىقى تۈنۈگۈن بىرلىكتە 2026 يىللىق ئەڭ گۈزەل ئوقۇتقۇچىلار تىزىملىكىنى ئېلان قىلدى. 25 كىشى شەرەپ بىلەن بۇ تىزىملىكتىن ئورۇن ئالدى. شىنجاڭ يېنىك سانائەت كەسپىي تېخنىكا شۆيەنى ئاقىل ياسىمچىلىق شۆيەنىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ۋاڭ جىن، تارىم داشۆ ھاياتلىق ئىلمىي ۋە تېخنىكا شۆيەنىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى لى جى جۈن تىزىملىككە كىردى.
1: ئالتۇن كۈزدە ئاياللار سالاپىتىنى نامايان قىلىپ خىزمەتتە يېڭى مۇساپىگە ئاتلىنىش تېمىسىدىكى 2026 يىللىق كۈز پەسىللىك ئاياللارنى مەخسۇس تەكلىپ قىلىش ئاممىۋى مەنپەئەتدارلىق پائالىيىتى بۈگۈن چۈشتىن بۇرۇن سائەت 10:30-دىن 13:30 بولغان ۋاقىت بۆلىكىدە ئاپتونوم رايونلۇق ئاممىۋى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ خادىم تەكلىپ قىلىش زالىدا ئۆتكۈزۈلىدۇ.
0: سانجى ئوبلاستىنىڭ 2026 يىللىق مەزىلىك تائاملار مەدەنىيەت ساياھەت بايرىمى 9 ئاينىڭ 25 كۈنى باشلىنىدۇ. ئاساسىي پائالىيەت مەيدانى شىنجاڭ يېزا ئىگىلىك كۆرگەزمە باغچىسىدا تەسىس قىلىنىدىغان بولۇپ، ساياھەت بايرىمىدا يىپەك يولىدىكى تۈرلۈك مەززىلىك تائاملار مۇجەسسەملىنىدۇ. يەنە ئەدەبىيات سەنئەت كۆرىكى، يەرلىك ئەلا سۈپەتلىك مەھسۇلاتلار كۆرگەزمىسى قاتارلىق پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلىدۇ.
1: ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 17-28 سېلسىيە градусقىچە. ئالتايدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 13-29 سېلسىيە градусقىچە. چۆچەكتە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 14-30 سېلسىيە градусقىچە. غۇلجىدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 14-33 سېلسىيە градусقىچە. بورتالادا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 14-28 سېلسىيە градусقىچە. قارمايدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 19-30 سېلسىيە градусقىچە. كۆيتۈندا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 14-31 سېلسىيە градусقىچە. شىخەنزدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 13-31 سېلسىيە градусقىچە. سانجىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 16-31 سېلسىيە градусقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 13-33 سېلسىيە градусقىچە. تۇرپاندا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 23-36 سېلسىيە градусقىچە. كورلىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 17-30 سېلسىيە градусقىچە.

0: چىقىپ تالاش تارتىش كېلىپ چىقتى. سوتچى تالاش تارتىشنى مۇرەسسە قىلدى. بۈگۈنكى دېلو ۋە قانۇن سەھىپىمىزدە بۇ دېلو مىسالىنى سۆزلەپ بېرىمىز.
1: غۇلجا شەھەرلىك خەلق سوت مەھكىمىسىنىڭ پېشقەدەم سوتچى مۇرەسسە ئىشخانىسىدا جان خانىم يارىلانغان ئامراق كۈچۈكىنى تىلغا ئېلىپ ئۆزىنى تۇتۇۋالالماي يىغلاپ تۇرۇپ، ئائىلىسىنىڭ كۈچۈك چۇچۇنى باققىنىغا 5 يىل بولغانلىقى، ھازىر باشقا ئىشتىنىڭ ئۇنى چىشلەپ يارىلاندۇرۇپ قويغانلىقى، ئىچى ئاغرىپ نەچچە كۈن ئۇخلىيالمىغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇنىڭ ئۇدۇلىدا ئولتۇرغان ليۇ ئەپەندىمۇ ئامالسىز ھالدا ئىشتىنىڭ ئادەتتە بەك مۇلايىم ئىكەنلىكى، ئۇ كۈنى نېمىشقا ئېتىلىپ بارغانلىقىنى بىلەلمىگەنلىكىنى ئېيتتى. 7 ئاينىڭ 6 كۈنى كەچتە جاڭ خانىم ئۆزىنىڭ تەيدىي كۈچۈكىنى يېتىلەپ ئولتۇراق رايوندا سەيلى قىلىۋاتقاندا ليۇ ئەپەندى ئائىلىسىنىڭ باغلانمىغان ئوتتۇرا ھال ئىشتىغا ئۇچراپ قالغان. ئىككى ئىت ئەمدىلا ئۇچرىشىغا ليۇ ئەپەندىنىڭ ئىشتى تۇيۇقسىز ئېتىلىپ بېرىپ تەيدىي كۈچۈكىنى چىشلىۋالغان. تەيدىي كۈچۈكى ئۆزىنى قاچۇرۇشقا ئۈلگۈرەلمەي قورساق قىسمىدا ئىككى يارا ئېغىزى قالغان، ئارقا پۇتىمۇ يارىلانغان.
0: جاڭ خانىم دەرھال ئامراق كۈچۈكىنى ئەرمەك ھايۋان دوختۇرخانىسىغا ئاپىرىپ 10 نەچچە يىپ تىكتۈرگەن. بۇنىڭغا 3800 يۈەن داۋالىنىش خىراجىتى كەتكەن. ئىشتىن كېيىن جاڭ خانىم ليۇ ئەپەندىنى ئىزدەپ كېلىپ، ئۇنىڭدىن داۋالىنىش خىراجىتى ۋە روھىي زىيان ھەققى ئۈچۈن جەمئىي 6000 يۈەن تۆلەم بېرىشنى تەلەپ قىلغان. ليۇ ئەپەندى جاڭ خانىم بەك يۇقىرى تۆلەم سوممىسى تەلەپ قىلدى. ئىتنىڭ ئىتنى چىشلىشى ناھايىتى نورمال ئىش تۇرسا، نېمىشقا بۇنچە كۆپ تۆلەم بېرىمەن دەپ ئويلىغان.
1: ئىككى ئائىلە بىر ئولتۇراق رايوندا تۇرىدىغان بولۇپ، ئادەتتە دائىم ئۇچرىشىپ قېلىپ بۇ ئىش ئۈچۈن نەچچە قېتىم جېدەللىشىپ قالغان. ساقچىخانىمۇ ئوتتۇرىغا كىرىپ مۇرەسسە قىلغان بولسىمۇ باشتىن ئاخىر كېلىشەلمىگەن. بۇ يىل 8 ئايدا جاڭ خانىم ليۇ ئەپەندى ئۈستىدىن غۇلجا شەھەرلىك خەلق سوت مەھكىمىسىگە دەۋا قىلغان.
0: دېلو پېشقەدەم سوتچى مۇرەسسە ئىشخانىسىغا بۆلەپ بېرىلگەندىن كېيىن پېنسىيەگە چىققان سوتچى جىڭشا بۇ دېلونى قولىغا ئالدى. چىڭشا دېلو ئارخىپىنى تەپسىلىي كۆرۈپ چىقتى. ئىككى تەرەپنىڭ زىددىيىتى چوڭ بولمىسىمۇ، بىراق ھەممەيلەن ئاچچىقىنى ئىچىگە يۇتۇپ تۇرۇۋاتقان بولۇپ، بىر ۋاراق ھۆكۈم چىقىرىش بىلەن قوشنىدارچىلىق مۇناسىۋىتى پۈتۈنلەي بۇزۇلاتتى.
1: 8 ئاينىڭ 21 كۈنى جىڭشا جاڭ خانىم بىلەن ليۇ ئەپەندىنى مۇرەسسە ئىشخانىسىغا تەكلىپ قىلىپ، ئالدى بىلەن ئىككىيلەنگە ئىشنىڭ جەريانى ۋە دەۋا تەلىپىنى ئېنىق چۈشەندۈرۈشنى ئېيتتى. جاڭ خانىم سەل ھاياجانلانغان ھالدا مۇنداق دېدى: چۇچۇ ھەر كۈنى ماڭا ھەمراھ بولۇپ سەيلى قىلىدۇ، تېلېۋىزور كۆرىدۇ، خۇددى ئائىلە ئەزاسىدىكەكلا.
0: ليۇ ئەپەندىمۇ قىيىنچىلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: قارشى تەرەپ 6000 يۈەن تۆلەم بېرىشنى ئېيتتى. مېنىڭ بىر ئايلىق مائاشىمۇ ئۇنچىلىك كۆپ ئەمەس. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئىشلەپ يارىلاندۇرغىنى ئادەم بولمىسا بۇنچە كۆپ تۆلەم بېرىشىم كېرەكمۇ؟
1: ئىككىيلەن دەيدىغانا دەپ بولغاندىن كېيىن جىڭشا ئاستا ئاستا گەپنى ئاساسىي تېمىغا يۆتكىدى. ئۇ ليۇ ئەپەندىگە مۇنداق دېدى: ئېيت، سىزنىڭ ئىشنى باغلىمىغاچقا يۈگۈرۈپ چىقىپ باشقىلارنىڭ ئىشتىنى چىشلىۋاپتۇ. بۇنىڭدىكى جاۋابكارلىقنى سىز ئۈستىڭىزگە ئېلىشىڭىز كېرەك. ئەرمەك ئىت قانۇندا ئىگىسىنىڭ قانۇنلۇق مال مۈلكىگە تەۋە. باشقىلارنىڭ ئەرمەك ھايۋىنىغا زىيان يەتكۈزسە باققۇچىسى تۆلەم جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئالىدۇ. جاڭ خانىمغا مۇنداق دېدى: ئىشتىيارلىنىپ ئىچىڭىز ئاغرىغانلىقىنى ھەممىمىز چۈشىنىمىز، بىراق بىز ھەقىقەتەن ئەمەلىيەتتىن ئىزدىشىمىز كېرەك. تالونى بار داۋالىنىش خىراجىتى 3800 يۈەن ئىكەن. بۇنى تالاش تارتىش قىلىش كەتمەيدۇ، لېكىن روھىي زىيان ھەققىنىڭ ئېنىق ئاساسى يوقكەن. سىلەر بىر ئولتۇراق رايوندا تۇرۇپ نەچچە مىڭ يۈەن ئۈچۈن ئاداۋەتلىشىپ قالساڭلار ئەرزىمدۇ. ئىت يارىلىنىپ ئىچىڭىز ئاغرىغانلىقىنى ھەممىمىز چۈشىنىمىز، بىراق بىز ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدىشىمىز كېرەك. تالونى بار داۋالىنىش خىراجىتى 3800 يۈەن ئىكەن. بۇنى تالاش تارتىش قىلىش كەتمەيدۇ، لېكىن روھىي زىيان ھەققىنىڭ ئېنىق ئاساسى يوقكەن. سىلەر بىر ئولتۇراق رايوندا تۇرۇپ نەچچە مىڭ يۈەن ئۈچۈن ئاداۋەتلىشىپ قالساڭلار ئەرزىمدۇ.
0: مۇرەسسەخانا بىر ھازا جىمىپ كەتتى. ليۇ ئەپەندى ئاۋۋال ئېغىزى ئېچىپ: جىڭ سوتچى، سىزنىڭ دېگىنىڭىز ئورۇنلۇق. ئىت مېنىڭ. ياخشى باغلىماسلىق مەندىكى خاتالىق. مەن 3800 يۈەن تۆلەشكە رازى. جاڭ خانىمۇ يېنىكلەپ قالدى.
1: جىڭشاننىڭ رىياسەتچىلىكىدە ئىككى تەرەپ نەق مەيداندا مۇرەسسە كېلىشىمى ھاسىل قىلدى. ليۇ ئەپەندى جاڭ خانىمنىڭ ئەرمەك ئىشتىنىڭ داۋالىنىش خىراجىتى ئۈچۈن بىر قېتىمدىلا 3800 يۈەن تۆلەپ بېرىدىغان بولدى. ليۇ ئەپەندى يان تېلېفون ئارقىلىق ھېسابات يۆتكەپ تۆلەم پۇلىنى جاڭ خانىمغا ئەۋەتىپ بەردى. جاڭ خانىم: بولىدۇ،

0: ئەڭ قايىل قىلىش كۈچىگە ئىگە. 3 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان لۇ ساقچى قانۇن چۈشەندۈرۈش بويىچە جەمئىي 176 مەيدان قېتىم لېكسىيە سۆزلەندى. 18 000 ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق تەربىيەلەندى. دەرسخانىغا قاتنىشىش نىسبىتى 95%-تىن ئاشتى. ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ قانۇنغا ئالاقىدار مەسىلىسىدىن 220-سىگە جاۋاب بېرىلىپ، قانۇنغا خىلاپ يۈز بېرىش ئېھتىمال بولغان 42 جىنايەتتىن ساقلىنىلدى. زىدىيەت ماجرادىن 137-سى ھەل قىلىندى. مۇرەسسەنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش نىسبىتى 50%-تىن 99%-كە ئۆرلىدى. تەۋەلىكتىكى ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ قانۇنغا خىلاپ جىنايەت ئۆتكۈزۈش نىسبىتى، ھاراق ئىچىپ ئاپتوموبىل ھەيدەش، مەست بولۇپ ئاپتوموبىل ھەيدەش، ئوغرىلىق دېلولىرى ئايرىم-ئايرىم ھالدا 69%، 55%، 48% تۆۋەنلىدى.
1: بۇ يىل 3 ئايدا 25 ۋوگزال ئوچاستىكىسى بىرلىشىپ لەۋھە ئەۋەتىپ، ئۇنىڭغا قانۇننى دەل جايدا ئومۇملاشتۇرۇشنى ۋوگزال رايونىغىچە يەتكۈزدى. كارخانىدا تۇرۇشلۇق ساقچى ئىشلىرى تىنچ ئامانلىقنى قوغدىدى دەپ يازدى. ھەم ئۇنىڭ دەرسلىكىنى يېڭى ئىشچى خىزمەتچىلەرنى تەربىيەلەشتىكى زۆرۈر دەرسلىككە رەسمىي كىرگۈزدى. غەربىي ۋوگزال ساقچىخانىسىنىڭ باشلىقى لياڭشى باھا بېرىپ مۇنداق دېدى: بۇ ساقچى قانۇن چۈشەندۈرۈش، ھەم ئوت ئۆچۈرگۈچ، ھەم بېسىم تۆۋەنلىتىش كىلاپانى تېخىمۇ مۇھىمى يول باشلاش ئەسۋابى.
0: لۇتى خەي 2022 يىلىدىن باشلاپ قانۇن ئىمتىھانىغا ئالاقىدار مەزمۇنلارنى ئۆزلۈكىدىن ئۆگىنىشكە باشلىدى. ئىشقا بېرىش يولىدا كىتاب ئاڭلاپ، ئەتىگەن كەچتە قانۇن ماددىلىرىنى تەتقىق قىلىپ ئوقۇدى. ئۇ مۇنداق دېدى: قانۇن ئۆگىنىش ئىمتىھان ئۈچۈنلا ئەمەس، تېخىمۇ مۇھىمى ئىشچى خىزمەتچىلەر مەسلىھەت سورىغاندا توغرا جاۋاب بېرەلەيدىغان، ئېنىق سۆزلىيەلەيدىغان بولۇش ئۈچۈن. قۇياش غەربكە پاتقاندا پويىز ئاستا-ئاستا قوزغالدى. لۇتىخەي ھۆججەت خالتىسىنى كۆتۈرۈپ يەنە بىر سېخقا قاراپ ماڭدى.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ:
3: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
2: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
3: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاق تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
4: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
2: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ، ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
3: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ:
3: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
2: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
3: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.

0: مەنباداش بايلىقىنى ئەنئەنىۋى يۆبىڭ ھۈنەر سەنئىتى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، شىنجاڭنىڭ قۇملۇق ھەم ئۆزگىچە باغ ئورمانچىلىق بايلىقىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك بايراملىق يېمەكلىك ساھەسىدە قوللىنىش بوشلۇقىنى تولدۇردى.
1: ئىگىلىنىشىچە، بۇ قېتىمقى تەتقىق قىلىپ ئېچىشتا شىنجاڭنىڭ داڭلىق توشقانزەدىك بىلەن دورىلىق ئۈجمە يادرولۇق خام ماتېرىيال قىلىپ تاللانغان. بۇنىڭ ئىچىدە توشقان زەدىكى شىنجاڭنىڭ بەلگە خاراكتېرلىك قۇملۇق ئۈزۈلغان دورىلىق يېمەكلىك بايلىقى بولۇپ، جۇڭگو دورىگەرلىك قامۇسىغا كىرگۈزۈلگەن. تەركىبىدە توشقان زەدىكى پولىساخارىد، فېنى ئېتانول، گلۇكوزىت قاتارلىق ئاكتىپ تەركىبلەر مول. دورىلىق ئۈجمە شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە خاس كۆلەملەشتۈرۈپ ئۆستۈرۈلىدىغان ئۆزگىچە باغ ئورمان بايلىقى بولۇپ، مېۋىسى تەركىبىدە بىيو ئىشقار، سىياندىن ۋە لويلا ئالكوگول قاتارلىق كۆپ خىل ئىقتىدارلىق ئاكتىپ تەركىبلەر بار. بۇ ئىككى خىل خام ماتېرىيالدا بىردەك شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە تەبىئىي شارائىتىغا تايىنىلغان بولۇپ، مۇقىم بولغان ئوزۇقلۇق تەركىب مىقدارى ۋە ئۆزگىچە بايلىق ئالاھىدىلىكىگە ئىگە.
0: نۆۋەتتە ئىككى خىل يۆبىڭنى شىنجاڭ شىڭشى تەيخې مەبلەغ سېلىش چەكلىك شىركىتى ئىشلەپچىقاردى ھەم بازارغا سالدى. ئاپتونوم رايونلۇق ئورمانچىلىق پەنلەر ئاكادېمىيەسى يەرلىك ئۆزگىچە بايلىق تەتقىقاتىنى چۆرىدەپ، دورا بىلەن يېمەكلىك مەنبەداش بايلىقنى چوڭقۇر پىششىقلاش تېخنىكىسىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشقا سىجىل ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، كۆپ خىللاشقان مەھسۇلاتلارنى ئېچىپ، شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە ئورمان ئوتلاق بايلىقىنى كەسىپلەشتۈرۈپ، بازارلاشتۇرۇپ تەرەققىي قىلدۇرۇشنى ئالغا سىلجىتىپ، رايون ئۆزگىچە كەسىپلىرىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە كۈچ قوشىدۇ.
1: يېقىندا نەق مەيداندا ھوسۇلنى قاتتىق ئۆلچەپ تەكشۈرۈش ئارقىلىق موڭغۇل كۈرە ناھىيىسىدىكى 10,000 مولىق يازغى بۇغداي ئۈلگە كۆرسىتىش بۆلىكىنىڭ ئوتتۇرىچە مو 5 ھوسۇلى 680.62 كىلوگرامغا يېتىپ، بۇنىڭدىن ئىلگىرىكى مەملىكەت بويىچە 10,000 مو يازغى بۇغدايدىن 665.3 كىلوگرام يۇقىرى ھوسۇل ئېلىش رېكورتىغا سېلىشتۇرغاندا، ھوسۇل 15.32 كىلوگرام ئېشىپ، مەملىكەت بويىچە يازغى بۇغدايدىن يۇقىرى ھوسۇل ئېلىش رېكورتى مۇۋەپپەقىيەتلىك يېڭىلاندى. بۇ قېتىم رېكورت يېڭىلانغان 10,000 مولۇق ئۈلگە كۆرسىتىش بۆلىكى موڭغۇل كۈرە ناھىيىسىنىڭ خوسۇڭتۇ خارسۇن موڭغۇل يېزىسىنىڭ ئاقتاش كەنتىگە جايلاشقان بولۇپ، كۆلىمى 30,500 مو يېتىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق يېزا ئىگىلىكى يېزا نازارىتى، غەربىي شىمال دېھقانچىلىق ئورمانچىلىق پەن تېخنىكى داشۇ، شىنجاڭ يېزا ئىگىلىك داشۇ، شىخەنزى داشۇ، شىنجاڭ بوز يەر ئۆزلەشتۈرۈش پەنلەر ئاكادېمىيەسى، شىخەنزى يېزا ئىگىلىك پەن تەتقىقات ئورنى قاتارلىق پەن تەتقىقات ئورۇنلىرىدىكى مۇتەخەسسىسلەرنى تەشكىللەپ، ھوسۇلنى ئۆلچەش مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى تەشكىللەپ، ئىختىيارىي ئەۋرىشكە ئېلىش شەكلىنى قوللىنىپ، 10,000 مولۇق ئۈلگە كۆرسىتىش بۆلىكىدىن ۋەكىل خاراكتېرلىك 5 پارچە يەرنى تاللاپ چىقتى. ھوسۇلنى ئۆلچەش ئومۇمىي كۆلىمى 563.62 مو بولدى.

قال بولمايدىغان ھەمكارلىق ۋەزىيىتىنى شەكىللەندۈرىدۇ. ھەرگىزمۇ سۇبيېكتىپ سىياسىي بايان خالىغانچە ئايرىۋېتەلمەيدۇ ۋە كەينىگە ياندۇرالمايدۇ. ئىككىنچى، ئۆزئارا نەپ يەتكۈزۈپ بىر-بىرگە تايىنىش بىخەتەرلىك خېيىم خەتىرىگە تەڭ ئەمەس. يەر شارى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرى بازار لوگىكىسىنىڭ تەبىئىي ئۆزگىرىشنىڭ مەھسۇلى. كارخانىلار تەنەرخ، ئۈنۈم ۋە يېڭىلىق يارىتىشنى دەڭسەپ كۆرگەندىن كېيىن شەكىللەنگەن ئاقلانە ئىقتىسادىي باغلىنىش. ئۇ تاشقى كۈچكە تايىنىپ بەرپا قىلىنغان يەككە يۆنىلىشلىك باغلاپ قويۇش ئەمەس. جۇڭگو بىلەن ياۋروپانىڭ ئىقتىساد سودا ئالاقىسى ئەزەلدىن بىر تەرەپ يەنە بىر تەرەپكە بېقىنىدىغان نۆل يىغىندىلىق بايان ئەمەس. ياۋروپا جۇڭگونىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ كۆلەملىك بازىرى ئېلىپ كەلگەن ئىستېمال قۇۋۋىتى، مۇكەممەل ۋە مۇستەھكەم تەمىنات زەنجىرى سىستېمىسى، يەر شارىدا ئالدىن قاتاردا تۇرىدىغان يېڭى ئېنېرگىيە ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىغا ئەھمىيەت بېرىدۇ. جۇڭگومۇ ئوخشاشلا ياۋروپانىڭ ئىلغار ياسىمىچىلىقى ۋە سىپتا ھۈنەر سەنئىتى، كەڭ قىممەت بازىرى، راۋان ئىقتىساد سودا تورىغا موھتاج. بۇ چوڭقۇر يۇغۇرۇلغان قوش يۆنىلىشلىك ھەم تۈرتكە بولۇپ، بىر بىردىن ئايرىلالمايدۇ، بىر بىرگە ئېھتىياجلىق بولىدۇ، بىر بىرنى مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشتۈرىدۇ. بازار ئاقلانىلىكىدىن كەلگەن قوش يۆنىلىشلىك تايىنىشنى بىر تەرەپلىمە ھالدا ئاتالمىش ئىستراتېگىيەلىك ئاجىزلىق دەپ چۈشەندۈرۈش ئېنىقكى ئىستراتېگىيە جەھەتتىكى زور خاتا ھۆكۈم. ھەقىقىي خەۋپ خەتەر ئەزەلدىن ھەمكارلىق ئېلىپ كەلگەن ئۆزئارا مۇناسىۋەت بولماستىن، بەلكى بىخەتەرلىك بايرىقىنى كۆتۈرۈۋالغان سۈنئىي ھالدىكى ئالاقىنى ئاجىزلاشتۇرۇش، ئۈزۈش. ئۈچىنچى، ياۋروپانىڭ كەسىپ ساھەسى جۇڭگونى زىددىيەتنى باشقىلارغا ئارتىپ قويىدىغان قۇربانلىق دەپ قارىۋالماسلىقى كېرەك. جۇڭگو ياۋروپا سودىسىدا ساقلانغان پەرققە ئاددىي ھالدا كىم پايدا ئالىدۇ، كىم زىيانغا ئۇچرايدۇ دېگەن ئىككى مەنبەلىك لوگىكا ئارقىلىق باھا بېرىشكە بولمايدۇ. كەسىپ رىقابەت ئىقتىدارىنىڭ ئۆرلەش چۈشتىكى ئۆزگىرىشى، يەر شارى تەمىنات زەنجىرىنىڭ رايون بويىچە قايتا بەرپا قىلىنىشى، ئىستاتىستىكا ئۆلچىمىدىكى ئوبيېكتىپ پەرق، مال سودىسى بىلەن مۇلازىمەت سودىسى قۇرۇلمىسىنىڭ ئورۇن خاتالىقى، ئېكسپورتنى تىزگىنلەش سىياسىتىنىڭ چەكلەش ئۈنۈمى، ياۋروپانىڭ ئېنېرگىيە تىپىنى ئۆزگەرتىشى گىرەلىشىپ، كەسىپ تەنەرخىنى ئۆرلىتىۋەتتى. كۆپ خىل ئامىللارنىڭ گىرەلىشىش تەسىرىدە سودا پاسسىپ بالانىسىدىن ئىبارەت بۇ ھېسابات نەتىجىسى پەيدا بولدى. بۇ بازاردىكى تەمىنات بىلەن ئېھتىياج يۈرۈشىنىڭ ئەينەن ئەكس ئېتىشى. ئەگەر ئۇنى جۇڭگو زەربىسى، جۇڭگو قىسىشى دەپ بۇرمىلاپ چۈشەندۈرسە، ئىقتىسادىي ھەرىكەتنىڭ مۇرەككەپلىگىنى قوپاللىق بىلەن يوق چىقارغانلىق بولىدۇ. خۇددى ئاۋسترالىيىلىك ئالىم باۋشاۋشەن تەھلىل قىلغاندەك، ياۋروپا ياسىمىچىلىقىنىڭ بۈگۈنكى قىيىنچىلىقىنىڭ مەنبەسى پۇل مۇئامىلە كاپىتالىنىڭ ئۇزۇن مۇددەت يېتەكچىلىك قىلىشى ئاستىدا كەسىپ كاۋاكلىشىپ جوغلانغان ئېغىر كېسەل. ھەرگىزمۇ تاشقى زەربە ئەمەس. ئەگەر ياۋروپا ئايرىۋېتىشنى رىقابەتنىڭ ئورنىغا، توسۇقنى ھەمكارلىقنىڭ ئورنىغا دەسسىتىشنى تاللىسا، ئاخىرىدا ئۆزىنىڭ كۈچىنىڭ بارچە قوغدايدىغىنى ياسىمىچىلىقنىڭ بۇرۇنقى شان شەرىپى بولماستىن، بەلكى كۈندىن كۈنگە جىمىپ كېتىۋاتقان سانائەت موزىيى ئىكەنلىكىنى بايقايدۇ. ھەقىقىي ئىشەنچ ئۆز ئەۋزەللىكىدىكى ئۆزگىرىشكە تەمكىن مۇئامىلە قىلىشتا، تېخىمۇ مۇھىمى باشقا دۆلەتلەرنىڭ ھەققانىي تەرەققىياتىنى كەڭ قۇساقلىق بىلەن قوبۇل قىلىشتا. جۇڭگونىڭ كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشى رىقابەت ئىقتىدارىنى ئاشۇردى. بۇ ياۋروپانى مەنپەئەتتىن مەھرۇم قىلىش بولماستىن، بەلكى يەر شارى ئىقتىساد ئەندىزىسىنى قايتا تەڭپۇڭلاشتۇرۇشنىڭ تەبىئىي نەتىجىسى. يېرىم ئەسىردىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيانقى جۇڭگو ياۋروپا كەسىپلىرىنىڭ ھەم تۈرتكە بولۇشىغا نەزەر سالساق، ئىككى تەرەپ يەككە يۆنىلىشلىك، تىك يۆنىلىشلىك ئۆزئارا تولۇقلايدىغان ئىش تەقسىماتى ئەندىزىسى بىلەن خوشلىشىپ، رىقابەت بىلەن ھەمكارلىق چوڭقۇر گىرەلىشىپ كەتكەن يېڭى باسقۇچقا قەدەم قويدى. ئۆتكەن نەچچە ئون يىلدا Volkswagen, Bauma, Michelin قاتارلىق ياۋروپادىكى كونا داڭلىق ماركا كارخانىلىرى جۇڭگو بازىرىنىڭ جوش ئۇرۇپ راۋاجلىنىش پۇرسىتىدىن تولۇق بەھرىمان بولدى. زور سالماققا ئىگە جۇڭگو پايدىسى ئىلگىرى ياۋروپا ياسىمىچىلىقىنىڭ يۇقىرى پايدىسىنىڭ مۇھىم تىرىكى بولۇپ كەلگەن ئىدى. دەۋرنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ، بۈگۈنكى كۈندە جۇڭگو ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئىككىنچى چوڭ سودا ھەمراھىغا مۇقىم ئايلاندى.
Avropanın avtomobil, ximiya sanayiti, maşinsazlı,

0: ئىچكى موڭغۇلدىن مەخسۇس پىشقان رېتسېپنى كىرگۈزۈپ، شۇ جايدىكى ئۇستىلارنى قاغىلىققا كېلىپ نەق مەيداندا دەرس ئۆتۈشكە تەكلىپ قىلىپ، تەڭشەش ھۈنەر سەنئىتى ئۈستىدە قايتا قايتا ئىزدىنىپ، ئاخىر شۇ جاينىڭ ئىستېمالىغا ماس كېلىدىغان قۇرۇتۇلغان كالا گۆشى مەھسۇلاتىنى تەتقىق قىلىپ تەييارلىدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئۇ 12 مىليون يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىپ زامانىۋى ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى قۇردى.
1: ئۇ چاغدا ئۇلار تېخى ئۆزى باقمىچىلىق مەيدانى قۇرمىغان ئىدى. ياڭ خۇيجۈەن مۇنداق تونۇشتۇردى: ئىشلەپچىقىرىش خام ماتېرىيالى ئاساسلىقى سىرتتىن يۆتكەپ توشۇققا تايىنىلاتتى. قاغىلىقنىڭ يەرلىك گۆش كالىسىنىڭ قوتاندىن چىقىرىلىش مىقدارى چەكلىك بولۇپ، كارخانىنىڭ كۈندىلىك كالا گۆش ئىشلىتىش مىقدارى 10 توندىن ئاشىدۇ. پۈتۈن ناھىيە بويىچە قوتاندىن چىقىرىلغان گۆش كالىسى زاۋۇتنىڭ سىجىل ئىشلەپچىقىرىش ئېھتىياجىنى قاندۇرالمايتتى.
0: 2019 يىلى مەخمۇت قاغىلىق ناھىيەسى ئەلكۈن ئوقەتچىلىك چەكلىك شىركىتىنى تىزىمغا ئالدۇرۇپ، يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا كەسىپلەشكەن يېمەكلىك پىششىقلاش يولىنى ئاچتى. 2025 يىلى كارخانا ئۆزىنىڭ گۆش كالىسى باقمىچىلىق مەيدانىنى قۇردى. بېقىلىۋاتقان كالا كۆلىمى 1000-2000 بولۇپ، باقمىچىلىق سويۇش پىششىقلاش كەسىپ زەنجىرىنى شەكىللەندۈردى. كارخانا يەنە قاغىلىق ناھىيەسىدە تور سىرتى دۇكىنى تەسىس قىلىپ، توخۇ كاۋىپى ساتتى. ئادەتتە كۈنىگە 200-300 توخۇ كاۋىپ سېتىپ چىقاردى. ئاۋات پەسىلدە ئەڭ كۆپ بولغاندا 500 يەتتى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، قاغىلىق ناھىيەسىدىكى ھەر قايسى مەكتەپلەرگە ئوزۇقلۇق تامىقى بولغان كالا، قوي گۆشىنى تەقسىملەپ يەتكۈزۈش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالدى.
1: ياڭ خۇيجۈەن مۇنداق دېدى: كارخانىنىڭ دەسلەپتە پەقەت بىر ئېغىز ئاددىي سېخىلى بار ئىدى. مۇقىم مۈلكى 1 000 000 يۈەنگە يەتمەيتتى. 3 قېتىم كېڭەيتىپ قۇرۇش ئارقىلىق بۈگۈنكى كۈندە كارخانىنىڭ زاۋۇت ئۆيىنىڭ كۆلىمى 5000 m² ئاشتى. مۇقىم مۈلكى 85 000 000 يۈەندىن ئاشتى.
0: كونا زاۋۇت ئۆيى 16 يىل ئىشلىتىلىپ، ئىشلەپچىقىرىش ئېھتىياجىنى قاندۇرالمايدىغان بولۇپ قالغان ئىدى. نۆۋەتتە يېڭىلىنىپ ئۆزگەرتىلىۋاتىدۇ. كارخانا كەلگۈسىدە كالا گۆشى، ۋەنزىسى قاتارلىق يېڭى مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقىرىپ، كەسىپ زەنجىرىنى ئۇزارتىدۇ.
1: كارخانا يېمەكلىك بىخەتەرلىكى ئىشلەپچىقىرىش ئۆلچىمىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، مەھسۇلاتقا پۇراقلىق ماددا چىرىشتىن ساقلاش دورىسى قوشماسلىقتا چىڭ تۇرۇپ، پەقەت يېڭى سويۇلغان كالا گۆشىنى ئاساسىي دورا دەرمەك بىلەن ماسلاشتۇرۇپ، ئەسلى تەم، ئۆزگىچە ئاچچىق تەم، شىنجاڭ زىرى تەمى قاتارلىق تەملىكلىرىنى تەتقىق قىلىپ ئاچتى. يېمەكلىك ئىشلەپچىقىرىش بىلەن شۇغۇلىنىش ۋىجدان بىلەن ئىش قىلىش دېمەكتۇر. ياڭ خۇيجۈەن مۇنداق دېدى: گەرچە كارخانا ئىشلەپچىقارغان قۇرۇتۇلغان كالا گۆش مەھسۇلاتىنىڭ باھاسى بازاردىكى ئوخشاش تۈردىكى مەھسۇلاتلاردىن يۇقىرى بولسىمۇ، لېكىن ھەقىقىي يېڭى كالا گۆشى خام ماتېرىيالىغا تايىنىپ، بىر تۈركۈم دائىملىق ئىستېمالچىلارغا ئېرىشىپ، كارخانا پۈتۈن مەملىكەت بازىرىنى تەدرىجىي ئاچماقتا.
0: كەسىپلەرنى زورايتىش بىلەن بىللە، كارخانا جەمئىيەت مەسئۇلىيىتىنى زىممىسىگە ئالدى. زاۋۇتتا ھازىر 128 مۇقىم خىزمەتچى بار. شۇنىڭ بىلەن بىللە، كۆپ مىقداردىكى پەسىل خاراكتېرلىك ۋاقىتلىق ئىشچىلار قوبۇل قىلىندى. 27 دېھقانلار كەسپىي ھەمكارلىق كوپىراتىپى بىلەن بىرلىشىپ، 6800 ئارتۇق باقمىچىلىق ئائىلىسىگە تەسىر كۆرسىتىشكە تۈرتكە بولدى. كارخانا مەۋقەنى ئۆز جاينىڭ بايلىقىغا قويۇپ، ئىنچىكە پىششىقلاپ، دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرىنىڭ قوشۇلما قىممىتىنى ئاشۇرۇپ، دېھقان چارۋىچىلارنى سىجىل نەپكە ئېرىشتۈردى. 2025 يىلى كارخانىنىڭ مەھسۇلات قىممىتى 80 000 000 يۈەندىن ئېشىپ، تېخىمۇ كۆپ ئاممىنىڭ ئىشىك ئالدىدا كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولدى. ياڭ خۇيجۈەن مۇنداق دېدى: ھازىر شىركەتنىڭ كونا زاۋۇت ئۆيلىرى يېڭىلىنىپ ئۆزگەرتىلىپ، يېڭى مەھسۇلاتلار تەتقىق قىلىنىپ ئېچىلىۋاتىدۇ. تەرەققىيات ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى يېتەرلىك.

نۆۋەتلىك نۆۋەتچى ئايروپىلانغا ئولتۇرۇپ يېڭى بىر نۆۋەتلىك تەتقىقات ئۆگىنىش سەپىرىنى باشلىغان يەكەنلىك بالىلار ئىدى. ئايرودرومنىڭ يېتىپ كېلىش زالىدا كۈتۈۋېلىشقا چىققان خىزمەتچى خادىملار ۋە يولغا چىقىش ئالدىدا تۇرغان يەكەنلىك ئوقۇغۇچىلار زال سىرتىدا ساقلاپ قىزغىن ناخشا ئۇسسۇللىرى بىلەن تەتقىقات ئۆگىنىش ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ قايتىپ كەلگەنلىكىنى كۈتۈۋالدى. شاڭخەي قاتناش داشۆ ناھايىتى چوڭكەن. ئاكىلىرىمىز بىزنى باشلاپ بىللە مەكتەپنى ئايلاندۇرۇپ، مەكتەپ قۇرۇلغاندىن بۇيانقى ھېكايىلەرنى سۆزلەپ بەردى. كەلگۈسىدە شاڭخەيگە بېرىپ ئوقۇپ، قايتىپ كېلىپ يۇرتىمىزنى گۈللەندۈرۈشنى ئۈمىد قىلىمىز. يەكەن ناھىيەلىك 17 ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىسى نورزىبا تۇرغۇن بۇ قېتىمقى تەتقىقات ئۆگىنىش ساياھىتىنى ئەسلىگىنىدە يەنىلا قىيالمىدى. ۋەتەن مۇھەببىتى جۇڭخۇا سەپىرى ياشلار ئۆسمۈرلەر ۋەتەنپەرۋەرلىك تەتقىقات ئۆگىنىش پائالىيىتى 2016 يىلى باشلانغاندىن بۇيان شاڭخەينىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشىدىكى مۇھىم ئۆزگىچە تۈرگە ئايلاندى. بۇ شاڭخەي پۇدۇڭنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمىتىدىكى بىر ئالتۇن نام كارتىسى بولۇپ، ئۆتكەن 10 يىلدا 3000دىن كۆپرەك يەكەنلىك ياش ئۆسمۈرنى شاڭخەي، بېيجىڭ، شەنشى، جېجياڭ قاتارلىق جايلارغا بېرىپ تەتقىقات ئۆگىنىشكە تەشكىللەپ، چۆكمە سىناش قوشۇلغان مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشنى كۈچەيتتى. بالىلار بېيجىڭ، شاڭخەيدىكى ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ مەكتەپلىرى، ئائىلىلىرىگە بېرىپ كۈندىلىك ئۆگىنىش تۇرمۇشتا ھەم تۈرتكە بولۇپ، ئاممىۋى مەنپەئەت بازىرى، ئاممىۋى مەنپەئەت مۇزىكا كېچىلىكى قاتارلىق پىكىر ئالماشتۇرۇش شەكىللىرىدە يېڭىلىق يارىتىپ، ئىككى جايدىكى ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ئالاقە ئورنىتىشىغا تۈرتكە بولدى. 2023 يىلىدىن باشلاپ بۇ پائالىيەت ئۇدا 3 يىل ھەر مىللەت ياشلار ئۆسمۈرلەر ئالماشتۇرۇش پىلانى بويىچە مەملىكەت بويىچە نۇقتىدا سىناق قىلىش ئۈلگە كۆرسىتىش تۈرى بولۇپ باھالىنىپ، شاڭخەينىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىدىكى بەلگە خاراكتېرلىك داڭلىق پائالىيەتلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالدى. بۇ يىل بۇ تۈرنىڭ تەتقىقات ئۆگىنىش كۆلىمىدە يېڭى بۆسۈش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. يەكەن ناھىيەسىدىكى 6688 ئوقۇتقۇچى، ئوقۇغۇچى تۈركۈمگە بۆلۈنۈپ بېيجىڭ، شاڭخەيگە بېرىپ تەتقىقات ئۆگىنىش ئەمەلىيىتىنى قانات يايدۇرىدۇ. بۇ يىل تەتقىقات ئۆگىنىش سەپىرىنىڭ نۇقتا ئورنى مول، مەزمۇنى ئەمەلىي بولۇپ، بېيجىڭ لىنىيەسى، تيەنئەنمىن مەيدانى، گۇگۇڭ مۇزېي، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى تارىخىي كۆرگەزمە سارىيى، باداڭلىڭ سەددىچىن سېپىلى قاتارلىقلارنى قاپلىدى. شاڭخەي لىنىيەسى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى بىرىنچى قۇرۇلتىيىنىڭ يىغىن ئورنى، دۇڭفاڭ مىڭجۇ، شاڭخەي قاتناش داشۆ، پۇدۇڭ تەرەققىيات ئېچىۋېتىش كۆرگەزمە سارىيى، شاڭخەي پەن تېخنىكا سارىيى، لۇشۈننىڭ ئەسلىي تۇرالغۇسى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. يەنە شاڭخەينىڭ ئۆزگىچە بايلىقىغا بىرلەشتۈرۈپ، ھەرقايسى مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە ئائىت تەتقىقات ئۆگىنىش دەرسلىكى لايىھەلەندى.

ئەسلىدىكى زېرىكىشلىك بولغان سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەشىقىنى رەسىملىك كىتابنىڭ ھەمراھلىقىدا تېخىمۇ ئازادە قىلدى. ئۇ دائىم مۇنداق دەيدۇ: بالا پەقەت بىرلا سۈرەتنى تونۇيالىسا، بىر قىسقا جۈملىنى چۈشىنەلىسىمۇ كىتاب ئوقۇش ئۇرۇقى قەلبىدە بىخ سۈرگەن بولىدۇ. بۇلتۇر ئۇزاق مۇددەتلىك سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، كىتاب ئوقۇش، تەربىيەلەش بىرلەشتۈرۈلگەن سىستېمىلىق يېتەكلەش ئارقىلىق بۇ مەركەزدىكى بەش بالا ئادەتتىكى باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ دەرسخانىسىغا ئوڭۇشلۇق كىرىپ، باشقا بالىلار بىلەن بىللە سىنىپتا ئولتۇرۇپ كىتاب ئوقۇپ خەت تونۇدى. 2015 يىلى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق نەمۇنىچىسى نامزاتلىقىغا تاللىنىشتىن 2023 يىلى ئائىلىسىنىڭ مەملىكەت بويىچە ئەڭ گۈزەل ئائىلە بولۇپ باھالىنىشىغىچە، يەنە 2026 يىلى يېڭى دەۋر ياشلار ئاۋانگاردى نامىغا ئېرىشىشكىچە، ئاينۇر باشتىن ئاخىر ئەڭ قىممەتلىك شەرەپنى ئەزەلدىن تامدىكى تەقدىرنامە ئەمەس، بەلكى بالىلار كىتابنى ئاچقاندا كۆزلىرىدە چاقنىغان نۇر دەپ قاراپ كەلدى. ئۇ پائالىيەت نەق مەيدانىدا مۇنداق دېدى: مەن ئەسلىدە ئۆزۈمنى بۇ بالىلارغا ياردەم قىلىۋاتىمەن دەپ ئويلىغان ئىدىم. ئەمەلىيەتتە ئۇلار مېنى تېخىمۇ ياخشى ئادەمگە ئايلاندۇردى. بۈگۈنكى كۈندە ئاينۇر يەنىلا ئائىلىسىدىكىلەر ۋە پىدائىيلارنى باشلاپ، كىتابلارنى رەتلەپ، كىتاب ئوقۇشتىن ھەم بەھرىلىنىش دەرسى تەسىس قىلىپ، كىتاب خۇمارلىقنى ئۆزىنىڭ كىچىك ئائىلىسىدىن تېخىمۇ كۆپ ئالاھىدە بالىلارنىڭ ئەتراپىغىچە كېڭەيتتى. ئۇ ھەرىكىتى ئارقىلىق كىتاب ئوقۇشنىڭ كۈچى ياش، بەدەن شارائىتى بويىچە ئايرىلمايدۇ. پەقەت بالىلار قولىنى تۇتۇپ كىتابنى ئاستا-ئاستا ئېچىشنى خالايدىغانلا بولسىلا، ھەر بىر بالىلىق كىتاب خۇمارلىقنىڭ ئىللىق نۇرغا چۆمۈلىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىدى.

ئۆلۈپ كەتكەندە بىز قوبۇل قىلغان نۇر ئازىيىپ، يۇلتۇزلار غۇۋالىشىپ كېتىدۇ. بۇ خىل ناھايىتى تېز يورۇش غۇۋالىشىشنىڭ ئالمىشىشى بىزنىڭ كۆزىمىزگە چۈشسە، يۇلتۇزلار چاقناۋاتقان، كۆزىنى چىمچىقلاۋاتقان ئۈنۈم ھاسىل بولىدۇ. يەنە بىر قىزىقارلىق كىچىك تەپسىلات بار. ئاي، ۋېنېرا قاتارلىق ئاسمان جىسىملىرى يۇلتۇزغا ئوخشاش بەك چاقناپ تۇرمايدۇ. چۈنكى ئۇلار يەر شارىغا بەك يېقىن بولغاچقا، بىزنىڭ نەزىرىمىزدە ئۇلار كىچىككىنە نۇر چېكىتى بولماستىن، بەلكى سانسىزلىغان نۇر چېكىتىدىن تەركىب تاپقان كىچىك نۇر دېغى ھېسابلىنىدۇ. بىر قىسىم نۇر ئاتموسفېرانىڭ كاشىلىسى تۈپەيلىدىن قىيسىيىپ كەتسىمۇ، قالغان نۇر يەنىلا كۆزىمىزگە مۇقىم يېتىپ كېلىدۇ. شۇڭا ئۇلارنىڭ يورۇقلۇق دەرىجىسى قارىماققا ناھايىتى مۇقىم كۆرۈنىدۇ. ئاسترونوملار ئاتموسفېرانىڭ كاشىلىسىدىن ئۆزىنى قاچۇرۇش ئۈچۈن تېلېسكوپنى ئېگىز تاغ چوققىسىغا ئورناتقان. ھەتتا تېلېسكوپنى بىۋاسىتە ئاتموسفېرا قەۋىتىنىڭ سىرتىدىكى ئالەم بوشلۇقىغا ئەۋەتكەن. بۇ ئارقىلىق كۆزنى چىمچىقلاتمايدىغان يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى يۇلتۇزلارنى كۆرگىلى بولىدۇ.

0: پادىشاھلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىدىكى سىياسىي مەسئۇلىيەتچانلىقىنى تولۇق ئەكس ئەتتۈردى. چۇڭچىڭ بىلەن شىنجاڭنىڭ ماس تەرەققىياتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشقا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىدىغانلىقىنى نامايان قىلدى. ئىككى جاينىڭ 10 قېتىملىق مەملىكەتلىك شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتى يىغىنىنىڭ ئورۇنلاشتۇرمىسىنى چوڭقۇر ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشنىڭ ئۇنىۋېرسال ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇپ، قۇمۇلنىڭ ئېنېرگىيە ئەۋزەللىكىنى سىجىل قوزغىتىپ، شىنجاڭنىڭ توكىنى چوڭچىڭغا يەتكۈزۈش، شىنجاڭنىڭ كۆمۈرىنى چوڭچىڭغا توشۇشنى ئالغا سۈرۈپ، دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىنى بىرلىكتە كاپالەتلەندۈرۈشىنى، ھېسابلاش كۈچى كەسپىنى زورايتىپ ۋە كۈچەيتىپ، شىنجاڭنىڭ ھېسابلاش كۈچىنى چوڭچىڭغا كىرگۈزۈشكە تايىنىپ، رايون ھالقىغان ھېسابلاش كۈچى ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى قول تۇتۇشۇپ راۋاجلاندۇرۇشىنى، سىرتقى ئېچىۋېتىشتە ستراتېگىيەلىك ئۇدۇللىشىشنى كۈچەيتىپ، بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بازىرىنى بىرلىكتە ئېچىپ، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىشقا بىرلىكتە مۇلازىمەت قىلىشى ۋە يۇغۇرلىشىنى، كادىرلار ئاممىنىڭ ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرلىشىشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، خەلق تۇرمۇشى ساھەسىدە ئۆمەك تەشكىللەپ، شىنجاڭغا ياردەم بېرىش سالمىقىنى زورايتىپ، مەدەنىيەت ساياھەت ھەمكارلىقى تەرەققىياتىنى ئالغا سۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى پۇختا ئالغا سۈرۈشىنى ئۈمىد قىلىمىز. سۆھبەت يىغىنىدا ئەركىن تۇنياز بىلەن خېجۇڭيوۋ ئاپتونوم رايون ۋە بىڭتۈەننىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتى ۋە چوڭچىڭ بىلەن بولغان ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىق ئەھۋالىنى، چەن شىنۋۇ چوڭچىڭنىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتى ۋە نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتى ئەھۋالىنى تونۇشتۇردى. ئىككى تەرەپ ھەدىيە قىلىش مۇراسىمى ئۆتكۈزدى. چوڭچىڭ شەھىرىنىڭ پارتىيە ھۆكۈمەت ۋەكىللەر ئۆمىكى شىنجاڭدىكى مەزگىلىدە ئۈرۈمچى شەھىرى، قۇمۇل شەھىرى ۋە شىنشىڭ شەھىرىدە تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. يۈەن جاجۈن، چەن شاۋجاڭ، چەن شىنۋۇ قاتارلىق ئىككى جاي رەھبەرلىرى 9 ئاينىڭ 9 كۈنى چۈشتىن كېيىن قۇمۇل شەھىرىنىڭ ئارا تۆرۈك ناھىيەسىدە شىنجاڭنىڭ ھېسابلاش كۈچىنى چوڭچىڭغا كىرگۈزۈش بويىچە ھېسابلاش كۈچىنى تاپشۇرۇش ھەمدە جۇڭگو كۆچمە خەۋەرلىشىشى ئالىي بۇلۇت ئاقىل ھېسابلاش مەركىزى تۈرىدە قۇرۇلۇش باشلاشقا گۇۋاھ بولدى. چوڭچىڭ شەھىرى ۋەكىللەر ئۆمىكى يەنە مەكتەپ، دوختۇرخانا، ئېنېرگىيە ئۇچۇرىنى باشقۇرۇش ئاپپاراتى، شامال ئېلېكتر جابدۇق ياسىمىچىلىق كارخانىسى ۋە تارىخىي مەدەنىيەت سورۇنلىرىغا بېرىپ، نىشانلىق ياردەم بېرىش ۋە ئىككى تەرەپنىڭ ھەمكارلىقىنى تەكشۈردى ۋە ئۇنىڭغا تۈرتكە بولدى. قوشماقلىشىپ ئائىلىلەرگە كىرىپ ئەھۋال ئىگىلەش پائالىيىتى ئۆتكۈزدى. شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان كادىرلار ئىختىساسلىقلارنى يوقلىدى ۋە ئۇلاردىن ھال سورىدى. چوڭچىڭ شەھىرى رەھبەرلىرىدىن لۇ خۇڭ، ماجىن، شۈيجەن، ئاپتونوم رايون رەھبەرلىرىدىن جاڭ يىڭچۈن، قادىن كەبىن، ۋاڭ لىن، لى گاڭ، شۆبىن، خا زېڭيوۋ مۇناسىۋەتلىك پائالىيەتكە قاتناشتى.
1: شىنخۇا ئاگېنتلىقى خەۋىرى: تىنچ تەرەققىي قىلىش، يۇرت ماكاننى قوغداش، ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىش، گۈللىنىشنى ئورتاق كۆزلەش باش تېمىسىدىكى 6 نۆۋەتلىك قول تۇتۇشۇپ ئارزۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، ئىچكى قىرغاقتىكى قېرىنداشلار ئالماشتۇرۇش مۇھاكىمە پائالىيىتى بۈگۈن شىنجاڭ ئۈرۈمچىدە باشلاندى. دېڭىز بوغۇزنىڭ ئىچكى قىرغىقىدىكى مۇناسىۋەتلىك تەرەپلەر، پارتىيە گۇرۇھلار، كوللېكتىپلارنىڭ مەسئۇللىرى ۋە ۋەكىللىرى، مۇتەخەسسىس ئالىملار ۋە تەيۋەلىك قېرىنداشلار، ياشلار ۋەكىلى بولۇپ 120 نەچچە ئادەم پائالىيەتكە قاتناشتى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى تەيۋەن خىزمىتى ئىشخانىسى، گوۋۇيەن تەيۋەن ئىشلىرى ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى سۇڭ تاۋ باشلىنىش مۇراسىمىدا تەبرىك سۆز قىلىپ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: باش شۇجى شى جىنپىڭ كۈچلۈك بىرلىككە كەلگەن بىر دۆلەت، باشتىن ئاخىر تەيۋەنلىك قېرىنداشلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان پۈتكۈل جۇڭخۇا ئوغۇل قىزلىرى تەقدىرىگە چېتىلىدۇ دەپ كۆرسەتتى. ئىچكى قىرغاقتىكى قېرىنداشلار جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەپ، بىر جۇڭگو پىرىنسىپى ۋە 92 ئورتاق تونۇشتا چىڭ تۇرۇپ، تەيۋەن مۇستەقىللىقى بۆلگۈنچىلىكى ۋە سىرتنىڭ ئارىلىشىشىغا قەتئىي قارشى تۇرۇپ، دۆلەتنىڭ مىللەتنىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىنى جۇڭگولۇقلارنىڭ قولىدا چىڭ تۇتۇپ، بىر نىيەتتە مىللەتنىڭ گۈللىنىشتىن ئىبارەت گۈزەل كەلگۈسىنى يارىتىشى كېرەك. ئارالدىكى بىرلىككە كېلىشتىن ياقلايدىغان ۋەتەنپەرۋەر كۈچلەر كۆڭلىگە ۋەتەننى پۈكۈپ، ھەققانىيەتنى چىڭ تۇرۇپ، يۇرت ماكاننى ئورتاق قوغداشقا تۆھپە قوشۇپ، دۆلەتنىڭ بىرلىككە كېلىشىگە كۈچىنى بېغىشلىشى كېرەك. ئۇلۇغ

0: قانون ئىجرا قىلىش تۈزەش، داڭلىق ماركىلارنى ئومۇملاشتۇرۇش، ماھارەت مۇسابىقىسى، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش تەشۋىقاتى قاتارلىق كۆپلىگەن ساھەنى قاپلىغان. ھەر قايسى ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرلەر سۈپەت ئېيى پائالىيىتىنى ماس قەدەمدە باشلىغان بولۇپ، ھەر دەرىجىلىك ساھە جەمئىيەتلىرى كۆۋرۈكلۈك رولىنى پائال جارى قىلدۇرۇپ، ساھەلەر سۈپەت تەلەپچانلىقى، تېخنىكا ئالماشتۇرۇش، ئاممىۋى مەنپەئەتكە يېتەكچىلىك قىلىش قاتارلىق پائالىيەتلەرنى قانات يايدۇرۇپ، كەسىپلەرنىڭ ئومۇمىي جەھەتتىن سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكە كۈچ قوشىدىكەن.
1: ئىخ، ئانا ۋەتەن، سىز مەردانى چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.